Huiskis, haiskis, halidilivo, ja potku laudalla, eikäs joo. Huiskis, haiskis, halidilivo, ja potku laudalla, joo. Pois, pois, alta vaan, tämä tie johtaa keskustaan. Pois,